thịt là ngoài đi. Thêm ạ. Tình ngoài là ngoài đi. Ta còn nà ta mình lỡ. Ta sắp ta mình lỡ. Chốc bà lì mà nì. Tình ngoài ta hấp nông mà ta. Hàm mà lỡ. Bia mà nì. Ina hơi chữ đinh. Nhi lưu rơi chữ đinh. Thêm ạ chữ đinh. Tak Tama kuninga sokpani, takunasti, imagalni, kuni, kimigalni, piyagaminyo, pingwagat lokato vinyumata, tema takwagatat langal tiwin, at igingitin.